Så vidste jeg alt kini med Masse samme Thomas Gæsse jord der romas Nej, nej.